0: Cabinas Norte. Number one hit music
1: station. Okay, FM. Okay ka? The best ka.
2: Okay nga ni.